Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

emocije. Prvi veliki koncert u okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Većinski vlasnik nove Željezare Zenica odbio je

Pratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota, 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu Šljive u Gradašcu.

Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bavila se demografskim politikama i ulogom žena u razvoju društva, te učestvovala u pripremi metodologije za popis stanovništva iz 1971. godine. Objavila je brojna istraživanja iz oblasti sociologije i demografske politike. Preminula je u aprilu 2019. godine. Vrijedno podsjećanje iz 1995. godine na današnji dan 6. avgusta 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodio je Veliku Kladušu. Time je prestala da djeluje i postoji samoproglašena fantomska autonomna oblast Zapadna Bosna. Na današnji dan 1881. godine rođen je Alexander Fleming, britanski biolog, farmakolog i botaničar. Najpoznatiji je po otkriću enzima lizozim i izolovanju antibiotičke supstance benzin penicilina, za što je zajedno sa Howardom Florijem i Ernestom Chainom dobio Nobelovu nagradu iz oblasti medicine. Idemo u 20. stoljeće. Na današnji dan 1928. godine rođen je Andy Warhol, američki slikar, novinar, filmski režiser i producent. Bio je najvažniji predstavnik američkog pop arta. Karijeru je započeo kao grafički dizajner i ilustrator za modne časopise. Drsko i duhovito je ismijavao i razarao banalnost masovne komercijalne kulture i američke mitove. Ostavio je opsežan opus od jednostavnih reklamnih grafika do slika, objekata, filmova i knjiga. U rubrici na današnji dan i jedan detalj iz sportskog vremeplova. Na današnji dan 1984. godine rođen je Vedad Ibišević, bivši bosansko-hercegovački nogometaš i reprezentativac. Trenutno je pomoćnik trenera berlinske Herte. Ibišević je za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao 24. marta 2007. godine u kvalifikacijama za Euro protiv Norveške, a svoj prvi pogodak za reprezentaciju postigao je protiv selekcije Grčke u Atini. Njegovi najznačajniji pogodci su protiv Litvanije u oktobru 2012. u Zenici, te godinu dana kasnije u posljednjoj utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2014. godine u Kaunasu, čime je Bosna i Hercegovina po prvi put u svojoj historiji došla do učešća na svjetskom nogometnom prvenstvu. I do podsjetimo da je Vedator postigao i još jedan historijski pogodak, prvi za našu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu. Ibišević se od reprezentativnog dresa oprostio u maju 2018. godine u prijateljskom susretu protiv reprezentacije Crne Gore. I sada možemo konstatovati uz naravno rođendanske čestitke da je i on baš kao i svi navijači nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine ovoga ljeta uživao gledajući mlade zmajeve na njihovom nastupu na ovogodišnjem mundijalu.

prva sajamska noć, prve emocije, prvi veliki koncert u okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

Opateka. Prema navodima policije, lice se sumnjiči da je od maja do oktobra prošle godine lažno se predstavljalo i građane dovodilo u zabludu obećavajući im brze zarade putem interneta. Iz svijeta, grad Hirošima obilježava 81. godišnjicu američkog atomskog bombardovanja. Centralna komemoracija održana je u Memorialnom parku Mira uz prisustvo oko 50.000 ljudi i predstavnika skoro 120 država. U 8.15 održana je minuta šutnje, tačno u vrijeme kada je 6. avgusta 1945. godine američki bombarder bacio atomsku bombu na Hirošimu. Iran i Oman postigli su dogovor o geografskim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški Moreuz i zajednička se izjava privodi kraju ako se određene treće strane ne budu miješale, izjavio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Predloženi sporazum dao bi Teheranu nadzor nad brodovima koji ulaze u zaliv, što je jedan od najvećih ustupaka Iranu do sada. Više od 800.000 ljudi u Libanu počelo se vraćati u mjesta iz kojih su izbjegli. To su potvrdili iz organizacije UN-a. Njihov ured za koordinaciju humanitarnih poslova na kraju jula zabilježio je 821.077 raseljenih osoba koje su počele povratak u svoje domove. Istovremeno više od 360.000 ljudi i dalje je raseljeno, od čega se oko 26.000 nalazi u kolektivnim centrima. Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. Informativni centar Bihamka jutros izvještava o relativno povoljnim uslovima za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini. Na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na prilazima većim gradovima u gradskim centrima, ali i na magistralnim i autoputevima. Duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine prisutne na graničnim prelazima Orašje, Gradina i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada do uobičajenih 30 minuta. Pretežno vedro vrijeme jutro su u cijeloj Bosni i Hercegovini. Prema izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperature u 8 sati kreću se od 14 stepeni na Sokocu do 26 stepeni u Mostaru. Vrijeme danas u našoj zemlji sunčano i vruće, bit će prisutan slab istočni i sjeveroistočni vjetar, najviše dnevne temperature od 34 do 41 stepen Celzijusa. Poslije podne poneki lokalni pljusak moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. 9 je sati, 5 minuta, slušali ste Info u 9.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijela.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Deluxe Europrofi, vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Vino Tikveš, graševina, litra 7 maraka 10. Sladoled Gelato, voćni miks 900 ml, 4 marke 50. Deterđent Persil, Rose Magic, 5 kg, 10 maraka 45. Ekstra posebna salama, 400 grama, marku 95. I pivo Tuborg, limenka, pola litre, marku 30. Deluxe Europrofi. Vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta.
0: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

kupcima. Stand AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi, vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Vino Tikveš, graševina, litra 7 maraka 10. Sladoled Gelato, voćni miks 900 ml, 4 marke 50. Deterđent Persil, Rose Magic, 5 kg, 10 maraka 45. Ekstra posebna salama, 400 grama, marku 95. I pivo Tuborg, limenka, pola litre, marku 30. Deluxe Europrofi. Vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
3: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
4: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
3: U petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac očekuje vas. Plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
4: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
3: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035 852 300 ili 035 368 600. Plava noć na Banji Liđi Gradačac. Petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta.
4: Tako!
3: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.